0: Lingosana kikayo ya hwata. Lingosana anza ekska kia hwata hana a hana ako kiyama. Anza lingosana hana adukat. Ata hwano kumusan lingosana im kiyam kaha.
1: Kuya hagwe kwa tsarahota te. Ngese shong kara hinte ngege a kwata kwa ngwa kwa yate te mo nge ngo chaate a kwa te gwa kwa eno ya ata ngi tsi mano tsaka ve shong kara ngi am te te. Ngao ita ma tsaka ve khomtsi. No ata no gama dobe nga ma khomtsi no na tsaka kwa nga ma tawa tawe.
0: Ha mam yo ka nga ta ngi khoma ta ya ya ta. Jo sa tsa ya kwa ta tsa ya kwa ta jo sa na ma ka ka ngui ma ti ya kara kwa ta nga ma kwa di tim tsa ma ata ya kwa ta ko sa ya kwa ta ko he he kon shu mo ka nja hin yo
1: ta go nde go mata to he nga ati tsa wa go mtu ya kwa ta go nde go mo nga ke nga ke go ma
2: ya ko to ya kwa ta ti tere a tsi ta ma ti ya ta tsi ya ta nga wa a tsa ka kara ta o ta ye u tsi ya ta ma tsa tsa ka kara ga

he South Zambia. Ti ya kurik amna no wasena tak aik ogo tambi. Ni tams ki temu kien hwe tutu kara sopa din tubi na kuk a tambi. Nga kone ekska FM data dara na tai na kuk tre tre kien tsan a tai kudi na kuzi dama te anka ku ogo nta oe. Ekska FM, hayu kwe na unkonguru.

Exka if em kawa ulangwe pangom tanukuchu aungwa programa angwe sakwese se ka ke radu ke kawa tu ka kai se pangwa kwe kai kwa radu ke numuru ya wane ten siye vapen neha FM ngani mtutu kwe aungwa ulangwe jicha angwe sada ma sida ke kawa programa kwa nga de karu se kawa tuwa kai se mtanukuchu aungwa ulangwa angwe sakwese se ka ke radu ke masida ke ka ua kininu kola joai ke kagwe uzira pangau si dagi kawaji ngau tu lagi kan kau jua ngau si dagi aman masa kagwe uzira kui kani ke jumhale wajib enten show ngau bola ngaji jang kui sagu si si ngai dagi kawat dengung pangau si dagi cuma dengung ke ulang ngau kau nga alik ku abuham mtu tu kui ngau bola ngaji jang kui sagu si si ka ke radu kui si dagi kan usi kawat tua kai si pangau mtu tu kui a ngau ta bola ke mau ngau masuk tentu tu ngau bola ngau